kuwasiliana nasi unanikamata tu 09 94 20 96 31, 09 94 20 96 31. Pale deja unatupata au ku WhatsApp au ku normal, na hapana kulomba muziki, hapana kulomba muziki. Me lakini utuambie uko natusikia je, utuambie utuongezee kwetu tunasema. Me ukilomba muziki itakuwa suivre.

kuwasiliana nasi unakamata tu 09 94 20 96 31, 09 94 20 96 31, pale deja unatupata au ku WhatsApp au ku normale, na hapana kulomba muziki, hapana kulomba muziki. Me lakini utuambie uko natusikia je, utuambie utuongeze kwa tuko tunasema. Me ukilomba muziki itakuwa suivre. Fata bien.